0: Er du fornøyd nå, Anne?
1: Ja, det fantastisk.
0: Ja, så bra.
1: En av de virkelig store, det der, vet du.
0: Det absolutt det. Queen med Bohemian Rhapsody.